0: ¿Qué tal? Saúdos, bo mediodía, 12:36 minutos, tempo para a opinión a través de Radio Pontevedra, de Radio Arosa, hoxe con alumnos no estudio do IES Santiago Apóstol de Soutomaior de cuarto da ESO. Son os primeiros en visitar a radio este curso, os primeiros de moitos que participarán na terceira edición dos premios José Hermida, que se complementan con charlas sobre bulos en centros educativos que cada semana visitan pois os nosos compañeros Alfonso González e Luz Espiño. E por que digo isto? Pois porque o 607-940-290 o WhatsApp do programa chega o seguinte: sempre Radio Pontevedra con vocación de servicio. Felicidades e moitas gracias por esas necesarias e importantísimas charlas informativas nos colexios. Pois con esto empezamos o tempo de la opinión. De seguido lles damos paso ás chamadas, pero antes de nada, as novas con Ramón Mella, con Jacobo Conde e tamén con Diego Rodríguez.
1: E agora, as novas locais.
2: Que tal, bo día de informativos. Comenzamos co balanzo das estradas. O subdelegado do goberno valora a mellora na evolución do tráfico no verán pese a registrarse 4 falecidos. A provincia de Pontevedra pechou suyo e agosto con 438 accidentes nas estradas interurbanas, unha cifra superior á media dos últimos anos, pero foron accidentes de menor gravidade. Destacou tamén a ausencia total de víctimas mortais entre

0: una cifra superior a media que anda por los 325, pero aclaró que estos accidentes fueron de menor gravedad. E que sí hay un tema que dejó Abel Losada ahí no aire, a titularidad de las vías y o debate político, dijo que el 100% de los accidentes mortales de este verano producíronse en estradas de titularidad autonómica. O representante del gobierno señaló que a titularidad de un aspecto secundario frente a las causas que estudia o subsector de tráfico, pero aproveitó para criticar a actitudes de cargos electos do Partido Popular por facerse fotos en puntos de accidentes nas estradas estatais con fins políticos, algo que rexeitou facer el en vías autonómicas. E por outra banda, temos do Concello de Pontevedra que a Consellería de Benestar Social traballa de forma conxunta coa firma Leroy Merlin nun proxecto de inserción laboral para persoas en situación de vulnerabilidade e desemprego, digo.
1: Sí, de cara a vindeira terraxe que a empresa fará no polígono do Bao. A nova sede de Leroy Merlin en Pontevedra terá aproximadamente 60 traballadores de distintos perfis, segundo informan dende o Concello de Pontevedra. Ata esta mañá derivaron a 56 persoas en situación de desemprego para optar a eses postos nun traballo de colaboración conxunta. Así o comunicaron esta mañá nunha rolda de prensa na que a representación de Leroy Merlin asegurou que barallan a semana do 23 de novembro para a apertura da nova tenda en Pontevedra.
0: E que contamos dende Arousa, Jacobo Conde, que tal, bo día?
2: Hola, que tal, moi bo día. Pois que o sindicato CIGA compareceu esta mañá en Ribeira para denunciar o caos o que está sometido o servicio de transporte escolar no municipio, servicio que recae na empresa Monbus. O sindicato denuncia que a consecuencia de esta situación está que a consecuencia da situación é que non se está a subrogar como mínimo os 10 traballadores que se están encargando de varias líneas do concello e agora os novos conductores desta empresa, da empresa Monbus, descoñecen as líneas, o que está a provocar que moitos estudantes queden en terra porque o seu autobús ou ben non pasa, ou pasa moi cedo ou pasa moi tarde. Imos a escoitar a reacción do sindicato CIGA, como dicimos, comparecencia desta mañá no seu local en Ribeira. A densa néboa, a brétema que se botou sobre a costa galega nas últimas horas provocou que o 112 tivera que movilizar unha embarcación para remolcar a outra con dúas persoas a bordo que onte non podían chegar á costa pola brétema cando navegaba entre Escarabote, en Boiro e a Mercé, en A Pobra. O barco encontrábase sen radio e tamén coa batería do móvil a punto de esgotarse. Finalmente, esa embarcación tivo que ser remolcada polo 112 ata o porto de A Pobra do Caramiñal. E susto que tivo que levar onte un veciño de Carril tras encontrar con dous ladróns que intentaban roubar na súa casa. Foi a policía local de Vila García a que está investigando agora estos feitos a dous homes por un presunto roubo con forza tras tentar acceder a esta vivenda en Carril. Os feitos produxéronse sobre as 11 da noite e os ladróns fuxiron do lugar tras ser descubertos polo titular da vivenda e tras facilitar os datos de vestimenta destes homes e tamén o vehículo que se deu a fuga. Localizou o coche nunha rúa de Vila García, na rúa Xiabre, entre Guillán e Trabanca Sardiñeira. Ambos homes agora están investigados porque, segundo sinala a policía local, hai indicios dunha presunta comisión delictiva e van a ter que comparecer en sede xudicial. E hoxe tamén atentos ao Grove, ao Exército de Terra, onde continúan os seus adestramentos nesa fase de navegación en Pedras Negras. Acaban de comparecer tamén ante os medios de comunicación. Imos con todo a partir das 2:10 en tempo de hora 14.
3: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
4: Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de túa nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen, xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
5: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV, así que hicieron un trato.
6: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de AMA.
5: AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
7: Pues sona o teléfono en Radio Pontevedra, pero ¿qué ale o teléfono que sona?
8: Os teléfonos de la opinión son
9: 986-108-100,
10: 986-108-101.
7: ¿Y si alguien nos manda un WhatsApp, a dónde lo manda?
11: 607-940-290.
7: Hay que pegarse más al micrófono, clase número 1 de radio. A ver,
12: 607-940-290.